Beli gotarên hêja bername klasîkên Kurdî berdewam dike. Rastî tevlîbûna wê me gelekî xweş dike. Ji ber ku xwedî derketina bi vîrengî klasîkên xwe, çanda xwe, hunera xwe, em gelek gelek peki xweş dibin û bextewar dibin. Beli gotarên hêja peyameke me heye. Gotiye êvar baş were, ji dengbêj Kazo Diyarbekir çi xweş were. Ez ve stranê ji gotarên Beng Radyo, hemû gotarên Beng Radyo. و جهابات کارن کاملا دیج دیر دشینم. ماموست جلال خواستیم سپاس کن. ماموست جلال جبو تبلی بوناته. ام اس ترانا رزیس. جو کازو دیار بکر چه خوش واره. ام دیاریا همه گوتارن بنگ رادیو خبات کاره. چند هنر دیج دی بکن. بله گوتارن هیچ پیامی که میدن گوتی ایوار باش. جو آمده سیار. جو کاملا دنگی برای دلاله. ترانا دلاله. دیاری با به خود کم گوتیس سپاس. سیار کلاسیکین کردی امی درزه ستانین می ایکو درزه دنه کلاسیکین کردی امی پاروه بکن جباوه دنگی براتی آنها در آرشیوه مده به کلاسیکین کردی نینه لی دمین بوریده جباوه کارن تیخن رزه بلی گوتارن هجا کاورن آنها امجی دنگی کازو دیار بکر چخوش واره به هفته گوتار بکنم